na chiche enkwane ahoden a enga ye yen ke ye jomanfobia ke ya konfobia ke ya koshifobia enipa emujidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso